Unnaqaqan liknaaqarpat liknaullerka upiutaqluku apitenqquvitlu liknaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.

quyaanarquq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak

0: Nawlri tsakhkat ntsallaqaqatki awaatit nuppait staqluku taliwinqertluukillu ikaajorluta litnaortoraallerkaat tsallaaqsugungaaput.
1: Okay, thank you.